0: avlysa hana og sier at det var hun ikke til og strykende ur mynten hun. Men hun er så her.
1: Hun er her, ja.
0: Det er det som hender. Her, avhverst, ser jeg avhverst, da ser jeg i linden i om. Og hva hender? Ja, troar patlen noen i det, kan man säga. Jeg halte vi for å høre et le. Skulle du for å høre fellasang? Jeg har spalt flere fellasanger til ganske samband vi alle sier her stormøtene og samfunnsmøter som er da. For å høre her Twin Miskun og

Av fløvene med Halta Haransenter har vi nett hørt leie, titteleie med Halta Haransenter. Og det har vi så hørt om Vetsink, Vetsinkar, den stille Vetsingen som fire ganger så, særlig i England, men det nere stedet. Og ja, jeg tror at høyre hesser sender ikke en repartiet, så fører ned til linten.fo, eller at hun lurer til å endre sendingen som vi da i kvall klokkan 20 eller i natt klokkan 4 eller leger den klokkan halv tror jeg det her leger ta kom til hessa sendingen i Råby her som åren så får jeg si at tusen takk for at dit vil da lortet

0: Vi talte fram ved å sende brått og morgens hending og noen av bildet langt som har vært i Kjøkkenvikene.
1: Nu kommer en sending ur sjavnen noen.

0: Alex Berntsen, Batna min. Takk for det. Lorsa Rinsjø. Og det Christian Hansen som tar seg om Toarverje, Kameler og ute i samband med noen. Og en blogg som han lagt av Facebook under Christian Hansen som du kunne fære inn og lese. Sitte av henne. Christian, jeg halte for rundt om en løte. Hva er det du har å si alt sånn?
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Fast du nekker vi etter arbeid? Eller?
1: Og i perioden.
0: Ja.
1: Men
0: ja.
1: Jo, i perioden har jag sett mig helt nägen och fast jag syns det vi är skriva attention nier som jag kan med. Och till något tror jag vi tog som sagt spårningarna är ofta där som ta kom i ymskon och i klatter ymst och det är ganska bruk för att og klæja sværene i nødjan bøvna i øsene og få henne passa bedre inn i okkara tog til okkara øyrer
0: ja
1: jeg vet ikke ordentlig hva hvis jeg kan lukka nævna til at jeg arbeid tar jeg arbeid enn kvi er sånn her så mest jeg at som folk jeg synes er skeptisk vi er sånn her ja men hvordan så vi det ikke evangeliet og hele dreier seg om her og jeg vil si jo og anket du kan jeg selv føle at det blir for nekk heter vi at tro av verja og svære og det typiske folk kanskje i bensje for at det ender alt bare i diskusjon og det skal diskuteres og jo, det en vant i øsene det som jeg sier i begynnelsen det en vant i alt kan misbrukes da og hetta er ikke å få høves fokus i akkurat liv, at det blir høves fokus, ja. Det er å ha så rett av plass. Hvis jeg skal se for meg selv, at hvis det blir, i perioden det blir for nekket, så får jeg faktisk antallet kan jeg tattene faktisk. Men det betyr ikke det at dette er noe ringt. Det er en spørsmål om balans, ja.
0: Som vi snakker når.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så jeg vil stadigvæk halte fast og tog at dette er viktigt arbeid, at noen gjør dette og då at servera det for folk og hjelpe folk som strøyes vid spørninger
0: og man skal kjøre bench for at for noe er granske på Bibelen altså hun og god sår stenter jo, i brokk
1: god
0: og god om landet leis døg menneskene er døg ja
1: og man kan kanskje si at vi sørste enda, så vi som kommet ut til personlighetsrikk, vi kjenner sannløyken, at sannløyken en personer, så det godt sted å begynne for jeg fyrer.
0: Ja. Akkurat. Ja. Kan du for å takke deg for?
1: Ja, takk. Jo.
0: Takk for i morgen at du kom stå. Da har jeg lyst til å takke deg for og gann arbeidsho.
1: Takk for det.
0: Og her en sms og slokken. Hei tid, døylig å høre tikkun. Kan jeg høre oase prøver vi? Jeg kjenner ikke bedre sted. Tusen takk. Takk for det, Helsanna, tid. Og til 2013, 2014. Og til Kristian Hansen som er ved Kjesteresaløtene.

hørt vi Linda Randall, vi sang som I'm Free. Vi tar finnes ikke et løs der ikke her, som for å være et av sørste løs der ikke vi tar videre. Her er en som blir å kunne spille, ja, jeg tror ikke uttale det, Hadi Kala, Tjau sang Israel, be at flere koma at tjene Israel. Be for bøltjene som fer ut det til Israel. Det er lort jeg ikke, han sang ikke det her som funnet frem, og han får vite å spille her.

Eina förvarta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkman-över till varta Evar Unker. Oj, så stod forskningen. Og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i eller vi har fløv i øy. Og så kom du til å bære Walkman vitter og her var øyretelefoner, og så kom du til å mene du var ute, så kom du til å lurte med at du gikk vi i snir Walkman, til å gjøre det Walkman. Så kom internettet, færtelefonet var ikke oppfunnet. Alla för inte 5G, inte datanet. Men alltså internetet kom och så fann Apple på att göra en iPod istället för en Walkman. Och en iPodder, det var en harddisker som inte var så stor. Och in i A hette iPodden om. Han kunde då köra till internetet och så kunde då tacka tonlök ner av iPodden. Og det var ullene jeg snilte enn en våkmaver, til at en våkmaver fyllte ofte han ikke og var tunker, med en iPod-aner, tar våre ølige lukler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke townlike nere av sin iPod, men at man også kunne takke utvarp-sendinger nere av sin iPod. Og så kom man lortet etter utvarp-sendingen, da man var i Tøtjen og London, eller da man rann fra en tur, Nena Holtz i Klagsvik, etla hver man så gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etla liknande telefon net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som et podcast i Stortom snur seg ut, snur seg om ut fra tog. Så det gjør noen gang som jeg har tids nå, Det at et podcast at du teker en internetsending fra interneten og gøymer den av tøyne færtelefon. Og til å si at nå tar du tøyne sending nyr av tøyne færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefonen i virkeligdoms 5G eller 4G. Tøy at utdragsendingen kommet nyr av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlandheimen, fra Øtlandmøvdien utvarskanalen og fra privaten podcast framløyeren. Det kom til å få alt nyr av denne ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lurte bære etter kring hver følge, men du kom til å lurte etter DR, du kom til å lurte etter BBC, Og ja, vi til lintene har også høystene gjørst podcast nå. Sørste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av at du har snilt fond. Hvis her appen her til å ha en løsinter kursen utskjønt hvis du kan skal damer best bare suttje myntene som for tunne utvarskjenting, ja, men så kan du velge en app som framhever myntene og en app. Hvis du damer vel å suttje hvor tekster skriver over om til utvarskjenting som du tykker nye, ja, men så kan du finne en app til det. Nekv av åkken i fargen har en iPhone, og her ligger så appen podcast inne, og en app som heter Apple Podcast, Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla. Så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformer. Og tar man så kanskje lurtar reglerlig etter, lette kontakta, bildt langt. Ja, men så kan man abonnere ut i dag, eller subscribe på, elsker. Gjør et halt opp på, kanskje vi skulle si av førskolen. Så kan man gjøre et halt opp på til sendingene, og hver affær møteren legger en nødvendig sending ut, og utledes bildt langt.
tar kommer vi til å gjøre samme dag, et eller annet dagen etter, et eller annet i vikskifte, et sendingsen sendt, ja, men så først du øyne avmenning, øyne notifikasjon, om at nu en nødvendig først du kommer ut, og hvis du innstilt deg til at det skal bli downloadet automatisk, så kvar jeg fyrer vi fra lintene, lett kjøyne om nødvendig, bildt langt sending ut som pottvarsp, så kommer han automatisk nyra tunna telefon. Og ja, og så kan du gå inn med det her podcast av telefonene som det her var ordentlig vel. Til dømes bryr jeg å vite via Ledja og en forvindelig ferie til å bøye på ut som podcast. Og det kan du til dømes teka alle som det her i alt det her i halvfjers. Teka nyra telefon, og så hever du en tjøkken gang til av ødlom bøkene i bøye på av tunna telefon. Og så kan du lagt title så kanskje først under at lese Matteus evangelia, ja, men så kan du lagt bare skrolla nye til en forvittneslig ferie til Jokken Bibla om Matteus, trusker play, du bjørste ikke av internett samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til er telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podcast er, eller podcast, og ja, og vi tar langt nå lagt flere podvars brøyre ut, og vi kommer litt til de fleste av dere sendinger som vi gjør. Altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda senda, og ikke sendinger her som ikke tilhåndigere er, og helt ikke her som personlige bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som podvars. Så jeg tror nok til neste til tog. Velnande, tek du vel i møten til neste.

God lustare, vi gleder oss når vi er sammen med deg her, du som er til hjemme eller i utlandet, og lustare etter sendes i online, i underhøyden om bøneprat. Vi hjertet velkommen til denne beinleis sending.

Det kan gjøres og sånt. Skjøtare en skjøttelveverans, flikva deier munner i jobb 26. Og i 1976 sette jeg kristelig tøyarid med nekra spurningar som vi tar rundt jeg sværa av besta hot og etter besta sannføring. Jeg fer jeg tekan av tvøyra spurningen om og sværa tøymon her. Tøy tøyr hava vi hette evne at gjerra om at teka en andalig avgjera velja Jesus Kristus som frelsar av søyn æren til verur og sønt. Spurningar 8. Tu høyre stundum folk flenne at imiskun åra vendingum som av og avra nuttar evangeliskum fundum til dømes kom og i kvöld tu i morgin kan da ver og sønt. Heldur tu slug år hefa skæva averskana folk. Svær, avgjørst ikkje. Krabba sjukan gjen ekv omse, og jeg har lise grøyner i tøyaritun her laknar skriva om til dømes brøstkrabba. Nye støv og tørra alltid en sam. Fær til lakna så kjøtt som gjør litt, er en tar vire sønt. Andje flender er slik en avværing. Andje heldig det hava skøyva avværskan av kvinnerna, at hun er byen av koma så kjøtt, som hun er vær hun av omkron av vanligen i brøstesøynen. At hun er byen er fær at lakna, kjøttas gjør litt. Av sam hatt andalega. Jeg vet om tryggvande mann, som platt jeg hava møte om bor, at han øyndegin tå seg en unga mann om at tryggva Jesus, men hesen unge meven helt at han var så unger og måtte fyrst njóta lúvi arna kom til Jesus. Hetta var hún bóra eini av den fyrirsku sluppunum. Sama kvöldi slöyti hesen unge meven út og sosti kjattur. Jú, það er neyjut að segja kom til Jesus í dag, tói í morgin kan það vera og sænt. Spurningur 2. Heldur tú at hann andalja lúka sælan som tíkir sérmestja Danmark, æsni hú finnst áverskan við fyrjum? Svær, ja, fyrir en part, hefi sjúkan og jakstranen eftir að vera betri en grannin, hú finnst fasta tökra mongum sólaus að egin karlægisinn. Hetta að nöra að sér sjálfum, hú skotra svo negv anna víris mikið til viks og skapt eina lúka sælu fyrir gúti og nastanum. Lúka sælan tja nekkum fyrningun er nær knutta tui að mong halda at ef tui að teir uppvaksin í kristnu landi, høyra til kyrkina eða eina samkomu, svo er allt í lægi við taumun og sval torra. Ég veit að lúka sælan og ein falska vissan að hesun ökki er stór, nekv störri enn du vandi að gefa til færum. Og en lúka sæla hvað bíblian verilja lærir som einasta veð til frelsu. Henda lúka sæla andali drepsött og tui neyjut að vakna ur hesi lúka sæla og venda sig til Herra Jesus Kristus, áren það og sænt.

0: God kvöld og velkommen til sendingsna og en forventningslig fyrr og gjøkken bøyblina. I studien i kvöld sitter jeg Søymen Absalonsen og samme vi med her vi Jekvann Zakariasen. God kvöld, Jekvann.
1: God kvöld.
0: Og tekniker Jekvann Sone, Danielsen.

0: of the night. A fer okkar og jaknun bibluna vit í kvöld koma fram til Esra bók. Tøy við vøru jaknun konka og krónikabókna sjóu vit at bæði Júda ríki og Israels ríki gengið grundar. Og a falsi blei ríki og útlegt. Menneskjallega tala var lúdil vönd fyrir a jötar som etnis falkaslag kundi yfirlifa. Men at það kom ég að få að soma lagnir som så mong annur af fotnu falkaslögunum og í söfan var dóma að sía. Men sælugvær hefa jötarni verið hefa allt útlegt og ætsögn. Og fra útlegtni held gúd og Israels fram að virka og jöknun hætta falk. Og þetta stóru nöfnunum frá heisa tói Esra. Esra bók omhandlar að tujarskói frá omlai 544 Kristus til omlai 403. Hetta sværa til omlai fursuar. Ta byrjar vi at gut vakt til andan og i persara kontinu Kyrus, som nær om strong til a jødamar om a færa heimater og bytja husgods atter og Jerusalem. Og tar jødar hvers anda gut hei vakt fyrir heimater. Heimfyrnar ur Babel var i flere stigun. Den fyrsta var under Lashli av Zerubabel og Josva. Sujan kom ein heimfyr under Lashli av Esra, og uppadar sjadni ein heimfyr under Lashli av Nehemias. Esra bauk byrjar vi til fyrsti heimfyrni, og vi ser leat Kyrus kongur jötanar få a teg og i lød, og Nebuchadnezzar kongur hei tidsi ur husegods og i Jerusalem. Heimkomnir fyrir under a reisa altar herrans, og eisen hildu dar leifsala högtuna. Sujan var fær under að bytja hús í atr. Grunden veri lögt og ta hördust bægi sorgaróp og gleiðisróp. Gleiði frá tæmin ungu og ikkje myntist til nega betri og sorg frá tæmin eldru og myntist að gamla tempel. Sujan koma samverjar og ikkje að vera sama við jötun að bytja templi. Hetta veri móti Guds lög og veri tói ikkje etterlöga. Mótstumenni skriva til brev til kongin og kongren er mulig over Sjoner Kyrus, og tar kle av jødene for jeg har haft opprøster i hoa. Konger gav til bo om å stekke arbeidene. Og i hese støv kommer profetene Haggai og Zacharias inn i myndene. Tar ikke av falskene å halte av, og skriver i østene brev til Darius kong, her mynd var av lyfte og i Kyrus konger hei giv. Og Darius konger gav bo om at arbeidet skulle halte fram. Huset var gjort liot, og det var vugt vi gleði og högtuði. Her enda kapitel 6 og i Esra. Og i middelen kapitel 6 og sjei gongur rúmtuði. Ta fyrir Esra prestur heim ur útlegtni við valsignelse fra Arstasessers kongju. Og kongurinn álegi Esra eftir vústofunni Esra hei finnji at læra fölkju við og lauguts. Esra var ein ugin lærari og ta hann sa andal í stöðun og Jerusalem syrdi hann störlega. Og han fyrir að búa omvending fyrir fæltsjusvun. Fæltsjuskyldi af vannlagnan og í hegi líi tungt að dæmun er urslut af að þeir hætti vendt gúti svinu bæg. Sorg og omvending eitkennir kapitel 20 og er sænasta kapitel og í Esra bók. Og hætta var svo í stóttun höfuslinjunar og í bókinu. Og ég vann yfir sem þú hefur nega að vímersja.
1: Kanska lukka bara að segja að þegar ég lesi Esra bók svo vanliga bøyde i bøysene opp i tvær parster. Og til fyrst her, fyrst og seks kapitlene. Og her det den fyrsta heimferien til det lovet landet etter og under Zerubbabel. Og til er omleif fra år 500 og 40 til 516 fyrir Krist. Så en periode på 23 år. Og til å si eisne at middelen kapitel 6 og tjei er rumtøy. Og til er omleif 30 år. Og i middelen hæsar kapitlanar som gongur. Og i tjoknese trusjoarene passar Esters bók inn. Og hon er sjående ikkje i Israel, men hon er ærastanar. Og i kjenda kapitlet til og vi tutsjenda hæva så ærohelt av Esra bók. Og til er andre heimfyrin og vi laslunni av Esra. Og tann tøyen som er innoveri her er faktisk bare fra omlai 488 til 486 fyrir Krist, så eitt år, eller så. Så er suttji i Esra bók, og hon er nemma skilja halt i, og at oppsera tamma serana, bare under tveimun i beskriften.
0: I sluttje, da vi kjenner til kapittel 6, at Esra skriver i første personen, er og vit. Men de første seks kapitlene er til å omtale mulig en av tog hver han ikke var fødder.
1: Ja, ja han er en sovskrivare, og han setter seg nyere, og han skriver om

Vi tar av mannen der satt av juli, og jeg skal lese skrannet her i Lindene, for det som heter Denon. Om andre løte, da har vi sentisen av Bidslångt, og klokken lett ved leser vi dagskrannet. Etter tutsje sentisen av Veheim, det en endte sending. Klokken 13, dagskrannet lise, klokken 13 tutsje sentisen online, endte sending for høstdenon. Og klokken 15, da så tonleik fram til klokken 16, da har vi krossetreiten ved Høgnakom. Hoppe Hansen. Tonleik fram til klokken 19.30, da det av Bilselong som venter sendt. Klokken 21, tonleik fram til klokken 22.55, takk som står og svelger loftet. Klokken 23, blant annet tonleik, klokken 2.00, har vi en utrustelle. Og klokken 4, enter sendt vi sendelsen av Bilselong fra i morgen. Klokken 6, blant annet tonleikor, opprøster vi meira.

Så sier vi hjertelig velkommen til sendingen av Bilsalong til EU i morgen. Og vi er i stående glede å kunne være sammen med det. Der kommer det en halvtime, det er Preben Hansen og Jekvann Sone Danielsen. Første sendingen får vi høre sin unge her Røse og i Grønland og i samkommende her nord. Og at han tilfører inn til Bornholm og får et godt prat for en kjent danskere som vi vanlig sender ikke av her. Kurs Kristensen, så der kan du glede deg til. Så velkommen til sendelsen av Bilsalong og i morgen.

Ja, han hadde vært en døds utgave av en klart av Fiframan. Og det er så MC som finner hva som en gav han hadde ut, og det var, kan man si, ta, og i følge av vår, og i svarer nei, vi banka krakk, og så var jeg, så var Så det er ikke gale for et lea som heter, at det er en klart av Fiframan. Så MC, Restorf, takk for det. Det var fantastisk. Her er så ung kvart som vi sammen med onker sjømmomsending, kalt det, ja. En sjåvansending Sankatalia Men vi skulle høre et annan nøytlea som kanskje synes ikke sier litt Så det heter Herre Gjør meg mot Og det godt heite Det Birgi Andreasen og Billy Hansen, ikke minne Som har sunnet inn Og det Eion Jakobsen som har skipet fyr Så det får vi lustet

Det var Arne Dorte Mikkelsen som sang for åkken opp alt den ting som Gud har gjort. Det var hans Adolf Brorsson som skriver Anders Olmen. Han levde i 1604, eller han døde i 1634. Ja, vi hørte en server om Anders Olmen. Det var en førskåne som bor i Sandvik, som omgått i hever av landet. Hun får så gammelsalten en tur til Danmark, og hun skulle se om hun skulle også kave. Og her så hun ødle seg et jord som hun slett kunne umynda seg. Og hver affær hun kom til et nytt jord, så sang hun det første ørende opp all den ting som Gud har gjort. Det må man si. Det var skarpa verset som ble åpenbæret for henne her. Ja, vi sier takk for åkken her i morgen. Vi har haft en samrøve med John Østergaard Nilsen om Grønland og Kvørøse her. Og så ringte vi til Bornholm og fikk å prate med Kurs Kristensen. Så vi sier takk for åkken, Preben Hansen og Jekansson Deilsen. Og som vi alltid sier, vær verandre og lønnen til her er nekk godt. Så takk for at du lyst til.

Jeg skal lese skrønne for det som heter det ene her, og i linten. Om man da løter her ved sendelsen av Veheim, og at han har til å lese ved dagsskrønne. Klokken 13.20 det sendelsen online, det en endesending fra høsten. Så det tar han frem på klokken 16, Krasetalsen, en tonleikersending ved Høkne H.P. Hansen. Klokken 16, tonleik, frem til klokken 19.30. Her vi sendes en oppbildslang for morgen som vi sendt. Så det tonleik frem til klokken 22.55, da det dagsens året ved Svenniga Loftet. Klokken 23, blant av tonleikere, frem til klokken 2, da det oppdragstallet som vi sendt. Og klokken 4 sendes nå fra i morgen, oppbildslangt. Klokken 6, blant av tonleikere, opplister vi meira.

Og vi hessa velkjente tonene, skal vi gjøre hjertelig velkommen til sendelsen av Veheim. Og der får vi da en spennende gjest, som får tåse sin til om den bostavilte sonen, og nægge særlig opplegg han har haft i samband med du. Så du har nægge glede til, og så ser frem til, så velkommen til sendelsen av Veheim.

Men som sagt og som vanlig det, så sånn ikke ønsken av en heimsending uten gåan tonleik. Og jeg halte at vi skulle begynne vi en kjentlige som SFR, at det Hillsong, som Hillsong Worship, som fra framfører etter her øyne kjentlige, What a Beautiful Name, og det sjålende navnet Jesus som her taler noe om.

Billy Sprague. Og gå ned, The Wind and the Wave, at her var When Nothing's Sacred. Det her vi at ta joa sunda platta, men til nekka vi kompromis i hjertan, til nekka vi at kanska skuffelser har gjørst at jeg vil nøkta vil vi minne at forvantningene, ikke bare forvantningene, men umont hva det rett og skreift at man gjør snakker rosshandler, man hever gjør kompromisser og ui ødelsen så døs av den, og fremalda tog jeg kanskje Jared Lawson, at her Sleepwalkers.

love. Kærleik, det det som gjør livet søtt, det det som gjør livet at man trives, at man nøres, at man hoa for opp, man hoa for til, man hoa djeva ta besta og ta mesta. Og at det grunnleggjande hva god har vi lagt ui okkon som mennesker. Og jeg husker eisne at her vi til suttje reklamer, særlig for sånn eksotisk støt og sørt krita kvitt sander og til så klart at vatten ser ut som til turkis og polman og svadje iver og her har vi gått ved en hundjegodje og bare laksja på hent og bare veri her hitt en langsel etter til åspilta Stephen Curtis Chapman her nu går her han lukka som han nemer vi til Echoes of Eden og til det er It's all about love, it's just ugon, og til det er ekko så vidt enn i etkjennan sannsyn. Jeg spalt oss ofte i krasadeltene, og hver jeg for så må jeg eisne vimerskja at det er særlig minimalistiska, men eleganta basspelet til Leland Sklar.

I want to build upon it cuz that harmony is or cuz it that swing out cuz that groove out have it samstar va og så så godt skapa da at vi ikkje som solistar men vi det kollektiv at vi da bruk fikk for nøyron og Og jeg husker jo om, altså, onker sier han artist, og onker sier også annet, men altså, jeg husker, hvis man bare hikker rundt han om, hvis man bare teker en skjødne kikker, og man bare, for å kanna like meg, hvordan immunverger, hvordan alt dette imiske fungerer, altså, men hvis jeg går for ut av kroppen, du går inn i kroppen, så ber det ikke til å komme til dere, er det nye støve, en item av en øylig intelligens, at han for det, og det akkurat det som Nass Sanker snurr seg om, Charlie Peacock sier, genius in the details.

Ja, det tar å gå tonlager James Genius og Bass, Jerry McPherson og gitarra Steve Brewster, Trumon og Sjolver, Charlie Peacock og Piano. Genius in the details og gå Charlie's Kingdom Come. Nasa er det salt, jeg får ikke si hva det enn, men heter jeg sin sånn snar, hvis jeg spalte leskan gitar, så jeg onkjast måter at haft hendat tonan, haft detta file, haft detta fleri og haft hese dyktene.

bonde ein Kristus han nutjur skapningur. Hitt gamla fære, teg er vore nutt. Det er bare Jesus som kan teka det sundubrotna hjärsta og gjøre det høyt dator. Det som neiot, for i åttkort menneska, å lova Jesus fram i alt, i vi gjeva seg og lette han teka ivor. Og en nutjur skapningur mestjur mitt landa er bare føtter av nutjum. Og hva hentur tar vi døra født av nutjum? Det som hentur ikke best at du fast anna visse om at du øyne det kommer til himmels, men at himmelen teker bostad og ut her nå.

Tøy av nøye du frelst, vi trygg, og det ikke tykkun sjolvun a takka til gava guds. Frelsan en gava vi må takka med otr. Tøy vidir smuy hansara, skapt du Kristi Jesus til gauversk, som god framan undan hef lagt til røyar, at vi skulle liva ui tøymo. Tøy vidir smuy hansara, mersi med landa, at vi er skapt og mynd hansara, og at han hefur hann að gefa allan vi okkur. Ta við lofa honum fram í allt okkar lífi, koma við inn í ta allan sum hann veit best fyrir okkur. Jú all mennesku fólu av loy, men tøy betur er ein egg sum hann tíðir møtur hesa gávu um frelsu við trygg. Og kvönn det er rundt allan heimin taka mennesku møtur frelsu gávunni. Hetta tøy at Jesus kom og vusti okkum vegin. Han sigur, jeg veveren, sannløgjen og løyven. Ånden kommer til feieren, åttan ved meg. Trorst til Jesus.

tog i mot i honom gav han måttla vera bönngods Tøymon og tryggva navne hansara. Ta den bostur bilse sonren var kommet så lengt bostur høymanen fra og se at i mitten søgnene kom han å hukse om fægeren som han var færen ut fra. Og her gjør det han ekka som kom å bjerke honom ut ur hese støv. Han hukte jo, tjekk ut seg sjolvan og begynte å genka høymaktor til fægerhuset. Og medan han enn var lengt bostur så var fægeren han og han får rennande mot honom for jeg teker mot honom. Han gav honom nudj klæger, nudj han fri, rønt seg han fra innast lottas. Hetter himmelen, her og gjør, kunne vi sige. Tog hun tog i munnen hon, gjotta Jesus som herra, og trorste hjertan hon, at Gud røst han opp fra en deio, så skal du være frestur.

Så sier vi hjertelig velkommen til sendingen av Bilsalong til jo i morgen. Og vi til stående glede å kunne være sammen med det. Der kommer det en halvtime, det Preben Hansen og Jekvann Sone Dagnesen. Første sendingen får vi høre sin om hva jeg rører seg i Grønland og i samkommende her nå. Og at han tilfører inn til Bornholm og får godt prat for en kjent danskere som vidt vanlig sender ikke av her. Kurs Kristensen, så der kan du glede deg til. Så velkommen til sendelsen av Bilsalong og i morgen.

Ja, det var så Bill Andreasen og Billy Hansen sang for jokken herre Jeho Mer Mout. Og tolleggene tids opp i Nashville, og semmelig en av fyr, tids opp i Klagsvik, ikke minne enn Klagsvik. Nå får vi høre at Leati kan være, ja, Brynhild Vibjørg, som synger en solm som Michael Ritchie skriver, velkommen sommertøyen.

At han har pratet vi Kurs Kristensen, så hørte vi et le her, og det var Bob, etter Cameron som sang «Hil deg frelse og forsoner». Vi skal høre at et le her som Aalborg menighetscenter har givet ut. Vi gir deg all ære.

Det var Arne Dorte Mikkelsen som sang for åkeren op alt den ting som Gud har gjort. Det var hans Adolf Brorsson som skriver Anders Holmen. Og han levde jo i 1604, eller han døde i 1604. Ja, vi hørte en server om Anders Holmen. Det var en førskåne som bor i Sandvik, som omgått i hever av landet. Og hun får så gammelsalten en tur til Danmark, og hun skulle se om hun skulle også kave. Og her så hun ødlet seg et jord som hun slett kunne umynda seg. Og hver affær hun kom til et nytt jord, så sang hun det første ørende opp all den ting som Gud har gjort. Det må man si. Det var skarpa verset som ble åpenbæret for henne her. Ja, vi sier takk for åkken her i morgen. Vi har haft en samrøve med John Østergaard Nilsen om Grønland og Kørøse her, og så ringte vi til Bornholm og fikk å prate med Kurs Kristensen. Så vi sier takk for åkken, Preben Hansen og Jekvansson Deilsen, og som vi alltid sier, vær verandre og lønnen, du er nekk godt. Så takk for at du lyst til.

Det kan gjøres og sånt. Skjøtare en skjøttelveverans, flikva deier munner i jobb 26. Og i 1976 sette jeg kristelig tøyarid med nekra spurningar som jeg tar rundt jeg sværa av besta hot og etter besta sannføring. Jeg fer jeg tekan av tvøyra spurningen om og sværa tøymon her. Tøy tøyr hava vi hette evne at gjerra om at teka en andalig avgjera velja Jesus Kristus som frelsar av søyn æren til verur og søynt. Spurningar 8. Tu høyre stundum folk flenne at imenskun åra vendingum som av og avra nuttar evangeliskum fundum til dømes kom og i kvöld tu i morgin kan da ver og sant. Heldur tu slug år hefa skæva averskana folk. Svær, avgjörst ikk. Krabba sjúkan gjen ekv umse og ég hef lýsi grænir i tujarítun her laknar skrifa til dømes bröstkrabba. Nýjur stöfa törra allt hinn sama. Fær til lakna så kjött som gjörligt är inte att vara sant. Angen flänner är slugan avvärning. Angen heldur det att hava skajva avvärskarna kvinnorna att hon vill byna komma så kjött som hon är hon av omkron av vanligen i bröstersynen. Att hon vill byn är fär att lakna kjötas gjörligt. Att sam hot andaliga är vajt om tryggvande man som platt i att hava möte om bor. Er han ein dagen tås av en unga mann om at trygg var Jesus. Men hesen unge meven helt at han var så unger og måtte fyrst njóta løyvi arna kom til Jesus. Hetta var en båra øyne av den føresko sluppen. Samma kvölde slørte hesen unge meven ut og soste kjattur. Jo, det er nøyet å si kom til Jesus i det. Tog i morgen kan det være og sånt. Spurningur 2. Heldur tú at hann andaliga lauka sælan som tíkir sérmestja Danmark æsni hú finnst áverskan við fyrjum? Svær. Ja, fyrir en part. Hefi sjúkan og jakstranen eftir að vera betri en grannin hú finnst fasta tökra mongun sólaus að egin karlægisinn. Hetta að nöra að sér sjálfum hú skotra svo negv anna víris mikið til viks og skapt eina lauka sæla fyrir gúti og nastanum. Lauka sælan tja nekkum fyrningun er nær knutta tui að mong halda at ef tui að þeir uppvaksin í kristnu landi høyra til kyrkina eðla eina samkomu svo er allt í lægi við taumun og sval torra. Ég veit að lauka sælan og ein falska vissan að hesun öki er stór, nekv störri en du vandi að gefa til færum. Og en lukka sæla hvað bíblian verilja lærer som einasta veð til frelsu. Henda lukka sæla andali drepsøtt, og tui neyjut að vakna ur hesi lukka sæla og venda sig til Herran Jesus Kristus, áren það og sænt.